بن کے جس پت جنگ والے جس پت جنگ والے تور تیرے بن کے جس پت جنگ والے تور تیرے بن کے جس پت جنگ والے تور تیرے بن کے سرکار دی ہلے پوڑے والے